0: Hayli Twem.
1: Adolele warade.
0: Apela.
1: Kajabala jahu.
0: Tate.
1: Bebe yo odane yuno gaya gashu.
0: Tate so otani.
1: Ayu yuhawe zimu jarabi.
0: Eh, tate.
1: Uwe bige oja haa nara wane ambi. Kajana haya mui.
0: Ha, ka ntsoli tenche na ikipkata ho kholo gaya. Isli o hanne.
1: Ayu sari ya haa rambi. Nara wane nara wane yinu.
0: Ah, hulu kile tate.
1: Jibu bao yale yinu. Hajaba jere le le tsiela ya hai.
0: Ah, ke tsa tsena teng e sentse le nako ya ho ya hai.
1: Ke ma yanja ya ho buda, e la ma yanja, ana ya a wa ye wa ba ra ka mo ba ba tumba. Ha ba di ba ya.
0: Mm.
1: Ke le ni ba ho buda.
0: Eh, yandat.
1: E la ma yanja. Ha ba ba ba ni ngala ma shuma ma ri, ngala ma shuma ma ha ho bo yi wa ra ina mu wa ji. Kawa ya pide, ya gwe mkwepe la mojiti. Mojiti wa wa ikwepe. Isi kaya kane se ije ije zwe se nke. Marapi ya madla nje zwe wae. Hala wa nga basi, hae uwozo pa mojiti wa ikwepe. Hae uwa mojiti nga hoti nipa kwa kaa. Yo mnama ya maus marie. Ta.
0: Hmm.
1: Yae ya wae mojiti. Kutamea wa nipo nwa ba ba ba wa tiramba. Bebe bae papa mo bae bae bae hante. Bae kama ata kaka soro ya ala. Yo mo jidin bie ni mo jidin ati mo kota. Ya li ma yanja kwa paya mo ni sopa. Kawa kama pili. Kawa masuma wa bibi ya. Kawa masuma wa kawa hante. Hala kwa pa ni hanyo ini yo. Awi te kame zi mo jara pi.
0: Tate so otani.
1: Ma wii.
0: Ah, wala ba utlile ka nnete.
1: A ke le ba ba go mba le ba ke ma ya ba ya ga wa ri ya le. Ha ba ba wa ya ba ke ba di me. Ya re ke ye ba. Da do re me pa lo le me la mu ya ke ba ma ga go ke. Ka re ye na ma an te ga ma to go. Da di o gona wa ta ma wa la ya ga wa mba ya ga wa ri ya mo. Ke le mo a ri ga le di go a ta ma ya ri ya.
0: A le sa le le tantate jo go tani ke no ka ka hlulo.
1: Ya yi wa jama'a yesu.
0: Thank you.

Mamedi wa sel masela sotho edula handle metsotso ya le shume le metso e menegi furaletse jwale hora ina ya le shume a hora ya botshelela butle he gebehele etebogo moloi ka thoko jwale re tlo kopana le ba mogatlo wa bebele le sotho ho le ba metsotso ya ne mashume ya mararo ka mara hora ina ya botshelela ka mara metsotso ka mara metsotso e mashume a mararo ka mara hora ina ya botshelela re tlang ka jwale di kopo tsa dikereke kapa ditsebiso tsa dikereke ho le ba horengyane ya bosupa mo teng re tla balwa ditaba tsa senyesemane ke ntebalo mo orosi re mo lebue jwale ka ditaba tseno tsa pele tsa letsatsi tsa qetang hore balla tsona Bible Society e ya latela.

Hoja le ka mamela lentsula ha e ka jeno le sekela ithatafatsa dipelo. Moamedi wa salama ya Lesotho ka o dumedisa ho se ho sonta ha le na gele tsatsi le letle le ntsweng ke morena a re thabeng re nyakalleng ke hona. Ya dumedisa ke matsoso wa ha modiko ke mokwena wa ha nkopana mathunya ha e so ke mafeteng di khwele. Haradi emere morena wa ka ke morena le rothodi me wa mere rutisa na ne ho le ratang ha ho lo ho seng hona le na ne ho la mogato wa bebele le sotho dumela mo ba medi ya ratehang me ka jeno se tsosa rona ke nyolo helo jolo ka ha o tseba hore la bone re ne re keteka letsatsi lena la nyolo helo me ka jeno ke sona se tsosa rona ka jeno me re bile re ntse re kgothaletsa basotho ba habo rona hore ba ne ba tswele pele ho ithuta ka ditaba tsa nyolo helo dumela mo ba medi ya ratehang. Lena lena lo hlophiseditswe ho hla ofising e kgolo ya mokgatlo wa bebele Lesotho. Mme sepeo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka hlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha mamediso hlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele e le hore momamedi a ikutlwele pelong ya hae ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Mamedi ya ratehang ha re le mothating ona ke rata hore hle re ke re fapohele ka hare ho ditsebiso pele re kena ditabeng tsa nyolohelo. Tsebiso ya

0: Mami Dumela.
1: O tla anda ga ja ya motho.
0: Ke a phelanta ate wena ho ya jwang?
1: Ha ga tsara ami.
0: Eh ntate.
1: Ke tswa la ke mo le di hospitaledi.
0: Eh.
1: Ke mo le di apparatus ya thama e masobi mona.
0: Mhm.
1: Ke bo tumba tumba mongwa.
0: Eh.
1: Mag ka nnete ka jeno ke pikelo ya letsatsi la letsibolo la mokgatlo wa bommaele ebile go na le kola kekele ke nyazanye dinoso ke boga wa fete e le gore motho o lakaletsa mokgatlo la bommabana go ke pikelo tsatsi yona gantle ba se ba matha ka mmoto wa 36 years jale selemong seno o babileletsa moradiwae
0: eya ntate
1: tangena
0: Thank you, Maratua Waka. Thank you, Maratua Waka.

0: le nna mo tsebang le nna mpati le hata le nna malebwantshege le nna malebwamphakisi le nna nkgono a nna maope ke a leboa.
1: Ke a leboga nkgono.
0: Nake ngwananeko
1: katloa waka ke nkgono manneko o re beya metsotsong e masome a mabedi ka metso e robedi ka morago ga ena ya bosupa tlhaphogelwang bakudi ba rona mamedi dumela
0: amen
1: mokatloa waka
0: le nne maleetetsika e kgono ba tshela le nne tsedinya fele botse ka o fela bakudi ke re phaamang ka lebitso la morena jeso obane ke yone a nang le maatla a o fodisa ke nkgono maleleko ka masieng
1: ke lebuile mogatsi wa waka
0: amen
1: asmohe masome a mabedi a metso e robongwe ke metsotso ya gona ge fogaleletsego ga ena ya bosupa mamedi dumela kgotsa mamedi dumela mme a ba kgotsa ga ga ke tsebe na ebe o makaditswe ke eng ga kana-kana e etsang gore ebe wa kena wa thola wa kgotsa ga tswele pele ka ditaba tsa ga e butla ke feta ke tle ka nqena ke utlwana ke tshwere ma mamedi dumela
0: dumela mma ganese morati wa waka ratang ke nna
1: dumela lerato laka
0: ela ke mme ma thusone rita jame ka bona ka gonta bole masieng a palama
1: ee ya mme
0: nna ke kokutlela bakudi ba nana katle bakule ba nfela amaa ke re tlhaphogelwang bakudi ke kena gona mono ma kene mono gore ba leloko le go thodi yela e ke a teka ke re gore batlelela le sena ya le ya mona motseng a palama ee ke re mme mmasebaba so mogai mono mogai mono ebe jale ga keta kere mme mmasegape mabetsa ka madi ka kwala ka gasqwai ke a sewa ka felela ke sere sulaaeo se fole ke bona nneko le matlhabo tsa beng mme wa rona mme mpati lehata mme mme namogolokonyana le sore sesiwa mme waka ka diresere nna ke fole mme ba mo kgolokonyana mme mmangateng modite mme ma mothebang ka molemaakane ka kwana ka masepeng a batholeng bakodi botlhe ka lefatshe tsa botshwara ke re folang fela thula fela se se ngata re fole baratiatle ke a le mamane
1: ke lebile mogatho wa waka
0: nane waka re se fuba
1: se sebe ke serame
0: ke sega leratua
1: ke lerato laka
0: seratoradirati
1: a semohe butle ke tle ka nkena mamedi dumela kgotsa mamedi butle ke fetela ka nkena mamedi dumela
2: dumela lerato la rona fe
1: dumela morato wa waka
2: go phela jwanna mma ke
1: ya phela mme go ya jang
2: e ka neteng rena o santsane a re ba baletse
1: ee ya mme
2: ganke ke kopele bakudi bana ba ka ba latelang pholo tle bona ba ntse ba kura ba ntse ba kgothometse ba ya pele ke emane thabatshwi ya mafake re nkgono mampona e nkgono ntse a ke tshwana folang baratiwa baka nkgono matebelelo mabale ya nkgono matebelelo mphula kgotso ngwana nneko gantle victoria ke re nkgono a nna malebo nkgono mpati le hata nkgono masegane sedidi nkgono mampetsi ntho tsela nkgono mathusota jane nkgono makamela janki nkgono agostina rankgetha ntate elia se saudi nkgono malomile mogasi nkgono dibuseng naga bana botlhe ba kopelwa ke nkgono mma mothebang mmangakane ka mona ka matholeng mafuteng ke a ikeoela tlhe mogatiwa

haufinyane ya borobong ke nako jwale ya dikopo tsa sonta. Ke nako ya dikopo tsa sonta ha ho le bohonyane ya borobong mo teng he na le lona.

Osemohona lietonga lasumo ya the spiritual gen. Dumela ko le mo sa wena mamere mo tle ba selma ya selo sotho ga fela re bala bukeng ya ezan ya gaolo ya mashume mararo a metso e robedi. Mme ho yona re tlokala ho bala temana yeno ya pele. Ka tlo e ballwa le ho e manollelwa ka boqhetseke ke moefang kgedi magotla.

jwalo khosi ya re enwa o re mogaelwa ya phelang ke waka wa hao ke ya shwileng enwa le yena o re tshe moga wa hao ke ya shwileng waka ke ya phelang khosi ya re ntlisetseng sa bole ya wa tlisetsa khosi sa bole khosi ya boela ya re gegetha ngwana enwa ya phelang le ne mosadi e mong le e mong mogegetho ka baka la motlopotlopo wa ho tswala mosadi yo ngwana ya phelang ineng e le wa hae a bua a re khosi o ho mongaka mpe o ne mosadi enwa ngwana enwa ya phelang o seke wa mmolaya empa mosadi wa bobedi yena a re e sebe wa ka kapa wa hao a hle ya gegethwe jwere khosi ya re neang mosadi wa pele ngwana ya phelang le seke la mmolaya ke yena mmae ha ba Israele bohle ba utlwa kahlolo e entsweng ke kgosi ba hlompha kgosi ba etshaba hobane ba ile ba hlokomela hore Solomone o na le bohlale ba modimo ba ho ahlola ka toka.

diketilonyi tla re ha moya wa ka o sotla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha khanya e sa feeling ya bogena ba hao o ho o seke wa o lahlela ho le le wena mpe o amohele sefubeng sa hao se tletse mahao le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feeling Jesu ya mahao are rapeleng o ho modimo o laoletse batho bohle ho shwa empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona a ko nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka kreste morena wa rona amen fihla jwale peletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tla

USA USB ngo konda kwa a kibwa pele na jema ya mayanja angu mimi mwana wa kifiti tete njoga wona

0: O phela jwa?
1: Ke a phela ntate ka bona o phetse jwang?
0: A sa ba le nna ke ntate mmata se se mo mo.
1: Ee ntate.
0: A tsane ke re ke re ke. Ka la gatela ka magetle. La ha ba mo ba le mmuya le bona go fa ita. Se go se ho ga e bi ke ta pakata ba dina ka tsamaso. Empa he ka ne ke re le bo.
1: Ee ntate.
0: Bo ile di bona ba gona bona bo bona hala wa ka neka ke ya nti di ke nya tse ya ka ne ja cha ka ne ti ya ho di gore bo bo ka ne ti ba di thole tsa tse tse di ke bo tswa ho ngwa o tsiba ho ga ho tswa tsa le ho ke ke tsatsi ya bobedi ke ena ka nnete go ntse go fakwa ebile itse eo ya ntate mogolo ga ka lentse la mogana le sela jatagata dipelo jalo la malata go ne go na le taba e kuaga taba e ga e kankaga ga e tlaile jale ke a utlwa go tsweti ke motho wa go gongwa goba o ka goka tsane a ketelela a goka letsena tsa gabo tsen ke ne ke utlwa ntle go pakwa ya ke ga ke haholo ha ke re ba go empa motho sa go gola ha o tlamela go go ga e fela ka nete ya se ba ka sini sa ba teng ka nete sa atara ka ke di di mona mo a ile na a tsara sa ga di la ke na ka ma sa pa ka go go a e fela go ya no bona ha ra ga ke nete ya ke ya fuya se ba ka o tsara ka ma tsa lo go ba ya ye re bone go go tsana ga re ba ta e tsia e sa a mo ile ya hanne ke nne ke na le wena
1: a ka ntse ke le mo ntate
0: e mpa ya re a go ha se ke ha mano la taba tsena ka pele ho ya e tsela ha ke dire ke ka nne ke di tsama ya ha ntse a ke dire tsela ha o mona ke mpa ke ba ta tsetela sala ka taba ina ya ntate go ho tane ke no ka ka skolo ndi ga hantsa ga ga ga ngwane o mo ka le go na ga ga ga ngwane ga mo kete wa majantsi ni lo wa go yo le u pila ta ga tio go le kwana ha nda ga ga bone o ta bela tsita yena ga tsita fela a tsya ga ga ga ngwane ke ntse ke le ha o fumona mo kete o na tswa majantsi a fela mo kete o no kwa ona ebile nna e tlabe re kgatela bobedi jare ke ja nta mo majantsi
1: o ba tseba gantle gore na ba baka tsela efeng
0: eetlabe re kgatela bobedi jare o tsiba gore e mong le e mong a ke mono ke ja nta ke setla gae ga o je nta o go tsibe gore wena ha ona go ya mono wa metsiano a ka ba tsitse ka madiang tsa gore a sa jeng ka tsoa mane ka tlhompha go go tsile mona e tsempile gore o kedintsa le
1: ga nka ka tseba ga se ke qetile ke nana go tla nepala ga nka ka tseba pele o teng ke tla tshaba le go feta
0: e le gore ga o nkutlwe gona ke gongwana
1: ke o mametse gantle
0: ke
1: yone ke bolelang ke ga e le mone o mpolelela gore boteng ba ka fera mono a o se ke dikgwathile hei ke
0: tabaleekeresekeenana ge phela ka nthwane gora e tebe go go jile ntsa
1: ee
0: ee ge ne re ke gona
1: o paka ditaba tse
0: ee ga ke teka ga monate go ija nta ao ga wa monate go ntse o tshwana le gage ya ga eno kwana go di ja phako
1: ee
0: ee ke setlamo go go ja phako ga o fike diphakong
1: o
0: ee le dikileng aabo monotso go jwa kisa ga ona menyena
1: fe
0: le dinageng ga tlameo jana
1: ee re rothewa ka ona ka teng ka matsoko nka e paka yona
0: kwa ukwa
1: ee ntate

0: yana renta
1: ka nnete ne futse jwang ba seboko
0: wa ukwa jale kwana re di ja nta ke tsa o ya o sentse tsiba o acha di dire ke tsa samal ka tlhane ne ya kwana mo ke jwa nta au tsuhu au fika mono ha ba o ta ka kudu kuinta tsia ho ka ka fela ho jeng ke timano pala mi
1: e bile di ya palangwa
0: le ra o ke ma jang jeng a ke mo
1: he ke taba taba e
0: ke tsai ta wanda di ho aga tana o tsatsa tsa mo ha u kwa ke tswa mo ya ke phamotsi ke tabe ke fika kwa ke ntse ke re ke le phamo
1: ha o fitla metseng ya batho o kena bo
0: o ja ta mono
1: eh enda
0: eh ha o fitla mono o tsena ka menyako ya mo ha o na o tsho ya na o motho o nna ke le pitsi mang ke mo le ke mang ke ke ja nta ke tsa mo dadi go rotan to ka ka kholo o tsilo ho re a tla mono go tsita ja nta e e ke fet ona a ga sa tsuwa go ena ena nna ke a ga sa tsuwa go ba ha ke ka le go mo ni ke mo le go nwa ga le ka tsa mo ke tu kwa go na botsi a sa ma ja ja sera da tuno da tu jo go tane ke no ka ka solo go kana ga ka e phatsara ke le wa go khotsa go bana ga go tsa di wa sa tsimo
1: ha
0: o batho ke sa tsimo fela ke di go ha ke ke o na mo ke tsuna ha ga majanta e tse a se majanta fela a lokela go tlhopa ka o fela di go se di tsuhi ke ga ne nna e le mo se na ga go tsi ra u kwa go majanta mo ke tsuti me ke go fa ba go bo se ri tso ke ga ba ke ntate mmata se se go tsi
1: ke o le bo hantate e ba metsotswana fela pele hora ya bobedi sermeng sa lesotho lena ne o lentse letswela pele ke ge leta thojane tlo le wena tlo eleta ka legato le ka makgethe o di tshware ge di utlwe tsa mafelo a beke o rena e ka ba o bile go kae o na le mantswe a reng ga o sa ipone e ka ba o tla bonwa ke mang ke ena ntate mmatlaselo wa tlhoalo go tsotsi o la gutla ke ena mona lapeng a ga ka nete o eleletswe mosebetsi o mogolo wa malta thojane a lokela go ipona gore jwale le batho ba tle ba re tsebe gore bona ga e letwe
2: eatala ka makgete
1: ka o fela
2: e tsabana sa kgono
1: ee mme
2: o tlhola gantatsentate le malta thojan
1: ke phetse gantle ka ba o phetse jwa mme
2: a tsone ke epaka lenyata phela gantle smoefelo ja baka
1: ga ke dumele
2: gogoebele tla e fela ke sofihle pela gago bana le sekitaba tse jwane
1: o ageletswe malwe
2: ona motho a ntagelekeng ga ke le gangata ga o fitlha o fumana ke sena furu ga kereke na le yona furu ga ngwane o ntatile bana bee
1: jale ne nneng ke fitlha ka tshwanyetso ke sa tseba le nna gore ke tla fetamo
2: ampa e le go fela ke le ka etsa wate e moratu a ngwaga watla kaoe ntle ke bee furulele
1: kgwedi ena ke yaka lejwale ke yakaobane ke tlae ke lo phethela mane mo e tla welelela ke ntse ke le moo
2: akeeante ke naone sathing tate o na le teng wa tsaya ba gakeo ga tsatsi le wake e kagae ntlhampe ke ipegantle oe gaona kgwedi e tlabe dikele
1: lentswe le nane ke le tlholoetswe nnete sale jalo ka mang a mang
2: le o mele ga ke motho a re mola ya le gore ha e go a tsai
1: o kwana le kwa
2: fa tla ke thandi ta di mo ke ke tla ke thole tso tso di a tshwa e ke he tso di o tla mo se tso re la ke ha se a o re ha motho a o mametse a ikutlwa le sebakeng seno tshagalo fela ntlha ga e mpe ge re ka dile ka tsentle
1: go kaaetsetsentlee tsena tse botlhokodi ya kwala
2: ee ke ka dile ka tsentle yale Tsa hae tsempe.